0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Det var dansebandet Sound Express, som altså kom ifra Mariestad, og som var aktiv ifra 1985 til 2005. Og vokalisten på denne tida, han het Torbjørn Jansson. Han var også kapellmester i bandet på denne tida. En låt til fra Sound Express-plata fra 1999 skal du få høre nå. Her er det Ulf Larsson og Lasse Sahlin som har skrevet låten, som heter «Alla dina stora drømmar».

Gruppa Nystogs var på lufta med søndag morgen kval. Andre Walter og Sølve Strand er neste par ut. Vi skal lytte på dem i melodien Lillpojken.

Anders og Annika på akkordeon fremførte Her er inget hvilehjem. Det er en komponist som heter for Di Sasso som har lagd den melodien. Skal vi se, så var det over til våre danske venner, harmonikadrengene. Vi lar dem spille en melodi som heter Veras vinterven.

Harmonikadrengene fra Danmark spilte Veras vintervenn til oss. Så var det Antoni, en vokalist med trekspill i bakgrunnen, som er sagt. Antoni skal spille en låt som heter Give Me Ens Antwort.

Race, Gammelands Orkester med melodien på Holka over Selbuskogen hørte vi på. Og den er komponert av Geir Henningsen. Han er fra Vestvågøy, hvis jeg ikke tar helt feil. Ja, vi fortsetter med å lytte på et argentinsk tangoorkester. De skal spille en velkjent tango til oss. Det var på Capri.

0: Klokka 11 om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Jeg likte jo å skrive på den måten. Jeg likte jo innmari godt å få folk til å le. Jeg synes det er morsomt.
3: Fortsatt?
2: Ja, er det gjerne. Ja, det synes du jo det.
3: Ja, absolutt. Det er jo alle

Hjertelig velkommen til Blues Trade. Du hørte Sufoli med Mean Old Blues, hentet fra Young Girl Blues. Og det er en stund siden hun var en ung pike, men det er vel en av hennes første album, skulle jeg tro. Og hun kommer altså da til Notodden Blues Festival, om du ikke visste det. Vi fortsetter med Van Morrison, og jeg kjøpte en CD her for lenge siden. Tilbud 119 kroner, Van Morrison, Live at the Grand Opera House, Belfast. Og vi skal spille ifra denne CD-en, og jeg har valgt Beautiful Vision. Og det var stor stemning der. Det er ikke alltid den godeste Van Morrison er i godt humør, det vet vi mye om. Men når han er det, og alt annet funker, så er han en av, må jeg si, Europas beste artister. Allsidig er han. Han er en multimusiker, spiller på flere instrumenter, mens sangen er vel kanskje det aller viktigste. Still going er han, definitivt. Og kos deg med Beautiful Vision, med selveste Van Morrison.

0: Hei gutter, hva med litt plattfotdans?
1: Med et flapp, flapp.
0: Ja, med et flapp, flapp.
2: Plattfotdans med et flapp, flapp. Plattfotdans med et flapp, flapp. Plattfotdans med et flapp, flapp. Flapp, flapp, flapp, flapp, flapp, flapp, flapp. Plattfotdans med et flapp, flapp.

Og vokalisten i Casanova, han het Morten Tinholt på denne tida. Dette var låta om Massin da. Nå skal vi til Løten, til Cowboy Laila. Laila Nyhjæle, som hun heter egentlig. Hun har et annet etternavn nå, men det husker jeg ikke i farten. Vi skal høre musikk fra den siste plata som Cowboy Laila ga ut, da han drev og ga ut plater. Sigener Cowboy het plata som kom i 2005, og for den har jeg plukket to låter for deg i dag. Først blir det Bestemor på Harley, og deretter blir det Gamlehjemsblues.

Da har vi kommet til veis ende av Jukebox. Jeg har en melodi. Den kommer fra duoen Du og Je, som bestod av et par karer fra, vi får si, Østlandet. Litt usikker hvor de kom fra. Men jeg tror muligens han ene kom fra Nes på Romerike. Du og Je, de byr på en svenskspråklig låt som heter Frågan helt til slutt. Og med den sangen så takker Thomas Eråsen for følge her i Jukebox for i dag. Jeg er tilbake med uke til samme tid med et nytt program, så hør gjerne på igjen da. Takk for meg, takk for at du fulgte med meg. Nå hører vi på Du og Je og Frågan helt til slutt.

Ja, det var jo selvfølgelig Sven Yngvars vi hørte her med Min Gitar. Skal fortsette videre med Tor Gjørans. Her kommer de med Er det du og jag?

Jeg glemmer deg aldri, det var Hillbillies. Neste ut Ottar Big Hand Johansen. Her kommer han med sangen sin «Jeg gir deg handa mi».

Det er lenge siden nå, og det var Sie Gubba. Neste ut Steven Kvinlaug, og han skal fremføre låta Looking Back Through Time.

Da er vi ferdig med det norske hjørnet vårt her i Thomas spiller skandinavisk. Du hørte nettopp Sputnik og Førstereisgutten. Nå er det dansk musikk som står for tur i de nærmeste to melodiene. Og vi starter med en gruppe som var aktive på 80-tallet. Disse her, de husker jeg så på enten var det Blikkboks eller Midt i smøret. Jeg tror det var Blikkboks, ja, som gikk på NRK på den tida, på 80-tallet. Og da var det med et innslag der de fra Danmark, da, på togen i Danmark. Der var det en sånn kampanje hvor de prøvde å på en måte forebygge hærverk på jernbanen i Danmark. Og da ble det spilt en sang fra en gruppe som het Reiseholdet. Og den sangen het Vi er på banen, eller på Danmark, på dansk da. Vi er på beinen, som man sier. Og vi skal høre den sangen som ble innspilt i 1986. Reiseholdet heter denne gjengen her.

Ja, det var den danske gruppa Reiseholdet. Vi er på banen. Nå skal vi ha dansebandmusikk her i Thomas spiller skandinavisk fra en dansk dansebandsanger som heter René Frans. Han har gitt ut flere fine plater, ikke så lenge siden kommet med helt nye. Nå skal vi tilbake til en av hans tidligere plater og høre en sang han har skrevet om en jente han traff i Norge en gang. Den historien endte vel ikke så veldig godt. Vi skal høre sangen som heter Min fine norske jente.

Ja, det var Dansemann Canyons, det. Bang, boomerang. Nå drar vi tilbake til 70-tallet og hører på den gamle 70-tallstjerna Paul Palliet, eller Paul Salin som han egentlig heter. Nå skal vi høre han synge en gammel traver fra den tiden, nemlig Anden i